0: Peter no mu se ehum etu no wan kekem se obronsam de bayi wo ko no ho
1: ke mba se
0: e no mu se ye bre yi ti
1: oh
0: till